Ilianga falo alo jo folo fan fa talo fa tsoel pa yemal mamalo shi ta to tinu nei fo inu aso maten o fiela son fu ala so fitu o se te malua fe luo se fulu maleono amatanga fo le nei va yaso ia o le taule o tato yeng nei ia ile vevela la so tatonu ia sa maten o fie fo ia le aso sa ta mana nafi tatonu fo isa telin me alofa na ita ma ia onisi fo ia ta ma o le fa ta o tu fo ia ile tulang o ta ma ia po onisi fo ia o le ua fo ile ua wa leva on failunga ina fo ine ya so tamaya ila to ia o ye fo inisi o tama wa to ese ele vala pa ia ia ale ale cha cho li faola ia o wa inisi fo ainga ia o le aso sa tama mo mo nei ia o le ye tama ia to tonu ainga ia aile o se mea tato te whaanoa no ai ia positu langa fo ie e whaapopole nai wa o tau sila fia ma o loa ia e le o se tato nei lalo langi le tū mau o le umalava lea o tato o umalava ia e uia to lava e ilia fo ie wala au pa ia ia aro tato mtai sili ia mele tarsia sa o tō maua ia se aso sa fia fia ia nisi fo I o Mātua ia ua taupati mai fo'i ia whānau, ele ngata po'i risi tete, ia onisi fo'i ia mai atunu mamao, ia papinala vreso I fuanga po'i ia wae tātou te le mai loa, ia po'o le toi aso sāle nei o tamā, ia na ole atua lava sila fia ia a ole nei fo'i tausanga, ia e whaamania fo'i pe fo'i le fai ia ma memories vo ilia o iole lasi ne yaso sa tama ia e mese lava ina I tama lo fata o tulia pe I fata fa ngase ngase ia ole nai lava ia ia I vo ili le foi cha vo I tarsia ia ai au li atu I tama ia le aso tama ia pe fa pe fo I tarsia ia ai au li atu I tina le aso tina o tato ma fo fo ngo fai o vale ia ai ole sile fanga ia le atua ia ua sile fiele a tua o lo tātou teini I lunga o le nei fo ngā ele ele. Ia peila al puanga ngana fo I le ale. Ale sito ina fo iai. E fai mai lawa sito ina apopo ai my life is too short. Enjoy it while you can. Ia. Ia pe on mea nā le na mawai ne ia wā. Ia na pēsa I wai na sea nei ili lunga kangaroo point. Ma nei ala au li ilea fa yele au wala le ia au tu langa na au li tu langa na tau sia ta ma o malava ta ma ma tutua ia nai ta ma fo ilea ele ta ma ma tua o le vaenga le fitu se fulu ilunga e ima lau pensione ma lolo ia o ta ma fo ilea o la ua ia ile vaenga le ta ma ma tutua ia o le fitu se fulu a ngai lalo I le ono se fulu ia o nai ta mātheo lolo ia le bracket le lima se fulu I le fa se fulu ia o ta mā tala vau fa se fulu lea a ngai le tau se fulu ia o ta mā laiti tau se fulu lea ngai lalo ia pole mea fwena le lusu

Si fuang malia na tatiana mai sa tsai mile o se fulu male ono nei minute o te ai nei se fulu male lua ya fa le na fa tsa ki mai lau le tio le ala le o le fa ai pi va vardje si marta si fa mo ya ki sang al bau tau tua tu o e ele nei fu la le o li mai le fulu lua se ia pa ia fo ile tasi ile a o li nei tala le tau o langi le lele a so le vevela le o ye tato we lua su ma lima tikeri le ma walunga a ele se mai ngo se tim o li potia mai a o va inga mo tai au ia o le tulanga lava le na o lona winga ia ua matua i fa a te tele ina le la le ai se vai panoa ai e fo ina ile ile ma tu tu le pala pala ua a mata ona ia o ei botele ina va ai le pala pala ua mu a toale le mutia e ei nisi vai nga fo ile ua a mata ona ki ia me o fanga a vo ie e tau fa su su vai le mutia ia ai e fo ile tu langa le ua fau tu mai ona le taimi o le ua ei tato i munga la ia tau na fa sa o le sua vai ia pe o vai nga nai e vo ile fau tu atua i fo ia ma va tu i fo isi tu a lalo i nai fa nau na yo tato matua matutua e mana o mia lava le sua vai ai mai se lato o ia le whanau ia o onga ta alonga o a umawai ngai mana o mia le a foile le vai ia whangu vai ia se vai ngai foi tu tonu o ta avale ia pei o nai vai ngai lava nai e fautua toi foi ia ma malapatai a toi foi le mamalu isi tātou a tunuu ia le oi tātou ia i munga la ia ele o toi mamau a tātou vai atu foi ia o atua i foi le o tau mawhai Jesu e ta pēn yafi masani ai taimi anei taimi lava nei te tele o munga la fautua atua ia aua le faa ma i maua e hiru aenga leo ne ova ai ai au ta tonu e wha pena o mai le isisi e sao mai ai mō ni vaenga o ni o taumafutanga e kalesia taumafutanga o whaipuiponga taumafutanga o ie o ni whaamana tuina o ni aso po lufu tasi ia po tau sanga po matua soifua ta maanti nā po le hiva sifulu ono sifulu ia walawa ia vahenga e a foile e whaamana tuina o lo uwa aia soolawa pia i vaiinu nei e whaatau vaiinu nei e ei whangu la popoa e ei whangu la iti ai o le mea e ofuai e tasi lava le inu o le vai ia ona tuulo le ai mataulia oka le tele wok tau ngata fo I nei whangu vai spring water le whaatau ya Aldi o Coles o Costco o fo I le o Woolworths ai ei la lato fo I le whape e te tau lama ona au mai ia ta mai whangu la iti e inu e ta maiti e a fo I le tulou ai e lai uma ia msalo po le 500 meals le po le lima se lau po le ale e whangu la iti le ai ei ese la lama nei awa o le tele le o fangu vai le ele e faa mai mau ai pe tasi an le lua inu a wafo ile e faisina a wo ile a faisina na o le puse medium a ia ai e ta taun au mai le saiz la iti ia fai ngau fie o na wo ile o na inu ina a inu ma umai lava le na taim tai pe le fangu leo te wai le papa wo ile a ta maiti pe o tu langa nā lewa, ai, le ngata ilia, o tu langa le tau mafa. Tau sisi le tau o le talo lewa I nei, este le oisi o sulu tolu, sulu fa, sulu lima tā lai le kilo. Ai wa ai la ini fai ngā ai mini e wāinga wāma, ai wa ai atu fōi pūnse po le keita, ia e naita mā li I fōi o sio tātō atu nu o la tau business I lea. Ai wa ai atu fōi I nei mea ai o lea wā, a te wa ai atu I se o ngā talo, la le ua tia I tō tonu le la pisi. Le fo le mentality le ata to fo le ro matua I lau o le mea ai ilunga na fau fau la lai le ilunga e to e o mai a teine e ave ese mea ai ia ma o lai a you know o le si vainga e ese le fo ile le ia cha uia fa no no a ele sola me ai mai se la tonu fa la inga wa o te tali tonu ala
fe fe la le ile a fo ile ile I I fale ainga le na a fale ainga le ole ole a fale ainga ye na a vi tama a mata jwala jwala ile a stu na ye so sa a ia bi o va ainga na a I o lo la ta tiela ila to wo ina le la fale ainga na ye ole a fale ainga ye ole fai to ya ai o ta to ainga la ye e kalesia maftanga china ye o fai ia ye fo ile se maftanga se Te po ina e stamu fatanga mō tamā, ia, ena e waila ia lea sisi lala ia ia, I wāhenga ia. E po ile te latu e ao maile la apisi, oka o kai. Nei a taunga tā, whai o talo o se whāsi ia, o ni bronze. E le ma whai o na amai se wāhenga o se mea tau, ma whafo ile e ma whai o na e tau samina. Le ngatalina, o le te leo o mea tau mawha nei, e whai e tamaiti. Ai e le o a ai e tamaiti. Pe e lau te tamaiti e whai mai se, se fuistau mo whatanga. Ai e iei lawa mea, ai lawa ia, e whirifili lawa e a tā tau whānau. A lai o e mai tau mga tau, sa sami e lam, ma a ai a. A le mea la leo leo mai, moi la le e tuli tamaiti se a mai e latu la e mai se, whasi o ngā pua tu lou. Ai ta atia la, ale la atoe, vato lea, wafa pe, si si tu ama whaian toi, vato lea, ia mai avelo la pisi. O te pai atore tau ngatā, risei fuanga leo te, e mai se lawa tātou. Le me tau mawha, pe o, ta si nā vāenga vo e, wha aso atu e lawa, o kai di gong, o I shole. Ia, ele tamu whatanga la, ia, la so nafi, ia. Ia, o te imi fu, ia, ye, tau fu ina, vai fu isinga wha mālo stino, ia, wai. Alu vo ina, ia, pauna vo ia, nafi,

Si fonga malia na mariko e cheru au mal sa tsa imile o lua shuma le ono nei minute o te ai nei le se fulu malelua ia tsai tonu ele i moese se tamani o te tali tonu ele i moese se tamani pole mana i wewa vifianga ia sa ye fo ia fa vifianga fo ele aso tama ia e fo ile ai e fa maile to ina voi ai lu sa fo ile stress ia matulanga fo ele ha ia ole fa a e fo maile le tala fo ile ele ole a fo ile work hard ia a drink hard Ebe maile si a me work hard and eat hard. Ia po a vaenga uma o te tali tonu. Ia manui a le aso tama nafi. O ila le si aso sa a le aso malolo le so mai. Se te ma o ke topa. Pe ia o le. Ia se si vi o tu sa le ipa dei. Ia le woso ilunga o atu umai le le a fo ile Queen's birthday la le a ia. Wa ule ilo ala po le Queen's po le Kings. Ia le si aso malolo na ia o ke topa. Ia o afu infufuanga fa ia ia. Ai o le taulana le tau ia ele o eise vaenga o vaia so eise timu o le pentini le no saua nei le hala o lo nei le la lae tau ngofia la mato tau le o saua nei ta lai va tolu ta lai va lima ta lai va tolu le ethanol ta lai va lima le le a foi le a needed a ia le ro sa un ile ai la la ta un ofie ma to wala ngai e ita mi voi le ta un ofie ia ma to ta un ta ma to ia o mai le ile ta u langa ta un ofie ia le o sa un ni ta un ta le ta u langa ia la ta un ofie ma to ia vi ia le ali ia fa ku mu foa e o e fa ia le le fa tu mu le le ta avale Ia ona seki lole ole pali nivu. Ile lau tawa le pensini la le fatua. Ia e top up la vai lunga ole. Ole afa mua mua. A wai pa o lo ila lole afa le. Afa loa a ua. Ia. Mia tonu ana ta ua over lo via poto. Awa ai ai tangwe e top up le pensini lunga tole ole pale ole lo mo tu ai a ke lo o vai nga le lalo la vole pa mo mo e ki kan e te tangwe top up atunga pe na se to se full tala ai tum a ya ai tum ta ma a o lo fa tali tali la le la wa vai ya toa e wai lalo i fal pa le wai fa le pa mo muli ya talo fai tango atula o taunga tā la le taimil nea wa e vai atu le a eto e ele o le o te le fo e se manero tu tono le account tato pe o tau po po poto a ele pe o tau po vo e va lea le yo se na o se na o se fau tuanga ia a e pule artanga ta ile sta ele la alona ia sa pule atu nanga a e pe o le fo le e fau tuanga langa ia i po ina ia lom whanau e vo ele e fa ta se fai atu Oh, na top up lo ta vale mai e fa fe na top up le na a ta wa to shu tala ah wa fo langa lungo le pa lunga ko le lewa fa tu fa tomu ya na e a o lo wa la fa ma oni a ile fa tu mo le ta vale ah e te pulia i fo ile la iti tio tu pe top up yo e a o lo fa ma oni vo ite le fa ma oni a e o mela na e te osa tu tu tongu e a lo le su e ta vale fo ile la fa na Alors je suis poi je suis la fana la télé le pensin et au soir ya mais ça fait mon bang ou ah mais là ça oui ah ouais au télé na la tole au fai le au fai le va en le fa tout mon le ça va le ya c'est qui le ah na va ya tu wo le pa mo mo top up oka ma kwa ile ai oka te fia fia te fai wa wi lai tumu ma ya lai tumu wa ai lo fo ia li en ka vale li fia inwa ile fa pena auto wa li lo fia in we fia in wo sta vale a ye pio vai nga na tau pensini o ye ele o malu elu u mal au le au vai nga le fa ni le tau la lang ne ya aso u ma so u ma ese mai le si vai nga ese mai le ele mo fai ona ila lo fe fe ai u mai lunga po o ai ya Po wai le pule,
Boy, pule, ya, ya, to see if you ma all along ya tole, tas ya le pule, lae matua I fa o, o ma mai, a ao, limol tatua li fa o le lalolangi atua, le lalolangi na ia fofo ina waka, le, lea, le ma fau fau, a maleola, orana mea lofa na faya le atua fo linga ya te ya, ya feoa ya, woya, tua tuloa I o ya sa munda. E toe whai ae toa I ulawa I eia ufamtalanga I la ufa asoa a ilo tato o tunu ua. Le ise mea o ke pisai fo ya isa la elu le panona mai uma a langa la sa fia fio a Yesu. Ya o kakou e le ia fio a Yesu a. A o lea e fai mai e fa avai lea tua sa moa. O ai la lea na fai a le mele na. O ai. O ai na fai a le whaupunga na e whaavai I le atua sa mo o tātou tua a po I lātou na watu tala le lei po a lefo go le kuhi whaso a kuai. A wam tua le tonu le nei vai tau o tātou iai makua I a wama ole a fo ele o whalongo I a fiki o kau fiki la kowia. A le mele I e whaku ino o le mele wei tātou sa moa a wa matua I fai bo ai a. Fai po ai e voi le tulanga le voi e le tato o tunu. O le tau ala na tato o tunu ule e nei. O to e fita wa I lava la to. O to e fita wa I lava la to. Ia e a fie o ma e le fa apea a tato nofo tunei a tunu. E le o a fie I tato a fie. O le tato fa sinomanga. O le tato a tupuama. Ele fa penta tu ma ini o tato un tato fan na ini sa ini tato sa mo le ai po fe la va o sa mo o tato tu pu angale pe taila ne vai tau o da e na to si si le ai lu ngo penta fa ilangi ola si le lang o ke maka maka le kau ala e fai pe su ese me a foile e foile ma li te fia fia ai wa umale ai atu fuina le wa foile ya te wa lose laka interest ya ili mela wa yei. Pa wale mea vai olo wa ai a ye isi ota a inga a po amai wa kale ilo pa keke laku o ilal mea wa ya ya talo fai ya ila tou a. E ele o foile tu la fo ina olo ta talo lava ili atua e fe soa soani talo fai. Faku fo ilala o kala a. Pek wu ila le fa sa ta ruina le a le fai mai e a ala me ta to le fai le la va ta to te fa sa ta lo ya ya le me le fai nil ta to wa o ila to la va ya ta to atu nu la va ya ya ya o ila na fai e o na ta te fai ir ta to li fa o le se a ina ia tau nu o ia valo angam tu langa ia pe on ta o le tusi o le vaenga lea, e te tau, o na whaatau, o na walewa, o na foilea, o na predict mai, walewa, e a foilea, e iei tūlanga I ole, o iei baloanga, o ae vaenga, a o tau vaai, ia inei whaailonga ia, ia, o le tūlanga na, o le alamea la so mai ai. Ia pēr o no whai atu a wai, O nei mea umal nei lalo langi me nei mea e le tu mau. Pe ia ole ai ele matangi o mea ui ei o ai monga monga. Ia sa oile, e sa oile tala. Are asilo matuana ana fai a. Ia I shona tuangane. Ai, au e te ma fau fau fui. I fanua. Pau ale mea na o oe maloto o lua. Maleola e fa'a vavau. O kalamanga, yeah.

0: Talofa Samoa, watali ea fesili mo se fiamaua o se tupi, mo se TV lapo, falavelave ainga, ta faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apalai, malu pui kui a yainga, fo ia fa fitauli. Simple, fai ngō fie mea uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu walu tasi walu tolu ooo. Tolu walu tasi walu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulongu fai ai asafa na wa mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia moe.
1: Station sponsor.
2: Ele em fain fa ngaloina e a tamam tina matua o le tono mo tanga se ngase e a po tono fo yo ainga e a po no fo anga fo tanga tama tutua. E a to fo yo lo e tono fal pui pui le em fain fa ngaloina o tou tato po kalame e a so uma e tato te a so ta ia ilungo pe a wole e a le em fain fa ngaloina o tou tono e a tama Sa olo o hapinao ni tonu to ese ia ma tonu fo iu mo tanga se ngase. Sa tonu sa au tonu maua fo ia. Se aso sa au tama ananafi ia lo fo le atua. Lo fapion fa aso soa mai pea ilo tu so I fua lau lei. Ile aso ma le aso tu pa mai fo ia le maa losi. Ia o fea ngai I voi o tou ia ma ngase ngase o le tino o ia. Ta tonu lava ia ia I lava le taimi ia ile aso. Ia le a fapina ia ona fa malolo inai o to ma ia mesi ia le lufa ma le anga lei ia o le tatu tapa au si le lange ia pesi nei mo o to